0: ni chugnina kan kit faksuku imi gauluku pakirtni 8:30 mi Hwani KYUK 6:40 AM.
1: Liknawak pnik tingu malhan nazvagaluku kuyawi kaksuku talakan. Asigaluni talishin kuyawi kaksuku kuyak niluku sukan rotaksuku. Ikayuk suta liknawat likuwas kat tingu mannauputu.

quyanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikkelnguut litnaaqtoruyugngaluutun ikaayoqsuta assegaluutun liqoraallerkaa tsallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaarlerput liqoraallhatnak.